cheda gopo tela tsala re re chang to gogo da na nalo nam ke tu tu do za wori romba chak ke chang zo zo romba mi ki den do la so dok do ge pa da zo de na so chon na lo ke do do zo ma na cha ti do do do de ka na ni ke sa ja do de de ong la na ko sa ba de ta ne ne se mo cha ba mo do zo se mo cha ba mo go tela ho de ma to ho de chu go ho tela cheda gopo zo de du cha ga ra an cho pe ro ri cha tar ba na ko pe ri ten du mar bo du ma bo pe ri no sha mo cha tam ge de ri mo som de mi tela me la u du cheda gopo de ta wori udu cheda gopo do ja tela jiktan bo la manda de le koto ya la ta de ka to koto tela ta de de be tela shin chen nam ka de ta ni de ke ba tela ta de de bo ke ba tela ta ka tela sam bar bo cha ta chu de bo ri tela kur ka de ta de de ta ke chi tela ta de bo ri cha na ko ke ta ma ta de yo ri ta tela mu wa gu kor yo ri tela de na ta sa dan ka ta de ni do ri go che to de la ta de bo ri ta tela de ro cha de bo ri ta ne ne du je ger bo pa ba tela to ne na a chu du je ger bo le ne yi do ri